natta blir borte. Et sted mellom dikt og drøm. Jeg holder deg stilt, vi ser dagslyset stige, og morgenen er mjuk.

Denne timen da allting kan heies, før hverdagen river det bort. La oss få elske og vite i sannhet at det vi har gjort, har vi gjort.